0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: Radio. Добројутарњи програм. Спонзор Ирком. Боје од поверења.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.